0: می گنستنی بودیت می ہونا قروان کیا وندس کو دے پروگرام مصطفیم فیلاوڑ می پروگرام گا کیا وانی سورت النساء گے ستے کا اشا وسمن آیتوں فشگیں ستے کا تیریس حتر ون آیتو گے نیل مدرسکی القاری علی وحید عبدالرحمن دریورنکی حلیمت سہودہ آدم راودہ محمد عائشت فزینہ فاطمت سعودہ آدی شہودہ عبدالحنان
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: مصحف فلاولے میدو کے پروگرام گا کیا وانی سورة النساء کے ساتھ ایک اشاویس ون آیت فشگن اے سورة کے ساتھ ایک تیریس ہتر ون آیت گنیا دا پروگرام اڈویس مٹکا ہریہ بے فلوں ویس نو دیہ نو ون صفحان ہلوائے گن اڈویس ون دنو اے میں فرطما میدو کے فلاولو مدرس کیا دین ہریہ کو دن ویس اڈو ہنتی بینی
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة

غاف کوکری عبد الله فاروق حسن نی وفا وا خلفا راشتون گتریں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گہ ہیا پڑا گلے واہ کے دن وے دینی نو ست شمی می فدا واہ کے تنگ اڑ وہ حال مون اے وے پھلن گے ہی بر پھلو گد کما کے تیر کما ادی اخلاص تیر کا ہام وے گندے اڑون مے گتریں کو می ہے کو مس کے قران وانی می گتا ما وے گم اسلام دین گہ گا پاوا تاریخی تفات ایک ایک حادثہ تک وے اڑون مے ابراہیم حاصل کرن جے

0: ħbiret rasula għsira.
1: Hussein Salahuddin, rahimahullah, li uva fawa kħbiret rasula għsira tbidarru dibba fawani, ħagġarage Muhammad Tawfiq, rahimahullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: ميوم متل فرعون صح رواين رواي جنب بدر هنغرام كربي دو هنغرام ميوم فوقا إتر رسول الله يفان أصحاب كلنا حديث كربي ميوم متل فرعون ميهنغرام ما دانم فينيتو تبا ميهم هو داره دين أصحاب كلنا أنا هديهم هنغاين هدي أفوه بای دیوایگا و بدر هنگرام کره بی دوهوگا سلامای سلوای لی بی ایتو رسول الله ایفان هنگرام نیوم فوگا هنگرام یک میدان بلد وفا اتانگا قتل وفا اتی بی میستکون گترین ابو جهل فنی ورا نوگین هتام کره بافا حدیث کره بیه حد دوا بر کره کلا کوه میومت که فرعون فایت وگین دیه ای کمگا نوده بانده بی دین اصحاب کلون امر کره بیه تی بامی هم می میدان که کاری کاری نموس ابو جهل وتیفا اتو هو دا بلاره بی Bok andraing, wakive egun turawabar wifawa namwes enagi kakuluga hunna lakunakun igene. Eyi Abdullah ibn Jad'an ge doyangi ge dorga timan ka jifan ena wattwa je bima hedun lakunake demfai ena hodwan hinge bekalun kur Abdullah ibn Mas'ud ge fanai ena yai badal veje eru ena oti din gadanwane pada halika betti mar damdamaye. Ibn Mas'ud ge wakrobe timan ka jifanan eyi Abu Jahl kan inge wadagin enagi karuga faala bar ko lima لوہلو والے فی تیمن کا جفان ودار وجے میں اے مائک جان کے ادو وے ایک جان کے کلے کی گلن کربا حدا کربا فی ابو جہل تی کال مے بے کو میکال قوم کے مکہل صاحب قتل کریما ای گلن وا کم ہی جے دروی کمپل کی دند گوا وری کتن قتل بھی کم می با کی انصاری بے کل نہ کلا ملا مات کے دین نکر نہ گلا بڑ بڑا ہے می دو گدوی کم بین ہے نصر لبنی کاکن ہے اے محمد جفان فے کو بہ ہے قتل فے نو ہے ابن مسعود نصر ابن مارس کلاں گیا تھا کلاں گیا رسول آئے تھے گدوی بیک لیں گے ہے کلے گی میں مچن ارا میہوری گدوی بیک میہ کی میں محمد غفان ہے حال کو گئے بہن نے ہوئے اور میائی اتر کے غفان کے امر فل کلے گی بو وہی کو لاگیں ایک غفان کے اری ہے گندی مسعود ابو جہل تیہ نہ نکم بن بلا رہے ہنگرام فتن سنا تی با میں کے تیرے بونتی تکیں ہفاگیں ما زینت تیری استکے کے متی گا اس کولن تنگلے دیگو بیاکو ahareman tala rona genei ei kongabila ge bain heye ibn masud tiei nabi ke ifan ge mu'jizat ke makalang ge fonu bi malaika tunne abu jahl enbiyat ye ba mihu ge evis molko ne te kuriha kame kulai ye be ke ding ibn masud ena ge be matiga itin de lagin ke ifan ge kandin ena ge bo khanda de man uluba e kandi ge kori kaun ikma dati ge uluba niko lo hulu ala fa ne fie e bakari hu yappa ka ge ya e tiei ni warang izzet tir tanakan erife تیہ کہا جا کوری کھنڈی گنکم می کندرائے ندانے مگے کمرگا ایرہ تونو خنجر نگاگن کندرائے ترین ریت کو کھنڈا بھائی کھل لیاگن اے محمد غفان گا ریہ گندہ رہے اکھا غفان ما دیکھ وڈاگن برفل گننانی ایرنے ادھی دنواتے کھلی غفان کی او دبیس اہرین عداوائی تری کے ادھا کی ادھی عداوائی تری کن گدوی دو ہے دین فائے ابن مسعود ایناگ بو کھنڈو باگن اے بلاگن اتو رسول اللہ غفان گا ریہ بڑاگن ایناگ بست دنی ما حدیث کرے بیے تیون کلی فانی نبی بے کلم کرے ایم میں میں نبیہ کم گا وفا می امت کی ایم میں میں امت کم گا بمون می امت کے فرعون وسوی اہے نہیں امت امت کے فرعون نبرے ہر کسی گدہ پتہ می حکم گئے فہم موسیٰ کی فان کے فرعون وس کلان کی کوفا آئی مرگ علامت دن ہندو گا شہاری کیے تو اس اونے می کلی گی دیئی کافر کما حس دیر کن اتر کرونے دن فہ ابو جہل گا بو اتر کلی فان کے کرمت فلا بٹا دمون اکلی فان تکبیر ویدالوے شکر کے سجدہ کرو باہد دیئے ابن مسعود کے کریگا ہنگراما ایک میدان کا ابو جہل نمائی کم گا بھی انصاریہ بے کرن کرے دزوانوں نے اینا کی گائے گا ہوئی تکیتی بیس سے بھی می تیمی ہمیں دگئے دن فیس سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اکفان ہنگراما ایک آدھی وڈا گن فا مدینہ کے کاری گے میز تکنن اتر کے اکفان نصر دی بے وڈا گن فی کم گے اوہاور کم گے خبر آگن عبداللہ ابن ابی رواحت اکفان انفنو بھی ہے مدینہ کے می ہمنا می خبر دیب ما زید ابن حارست اکفان انفنو بھی ہے ایر مدینہ کے منافقنا یہودین میہنگرام ابھی واہ کا کومس گتکن ایوگن زائزات کے واہ تا دکا یہا گینا وے کوئی کی بائیں میہا مدو میسکلو کا بچانی کن گتکن ہے محمد غفانو کے کانتا تیا ہٹنی یہ اسلام بون اون بونی تیا بونی تا ہے کیا بس تا گینا کفاوے ہے

0: مسلم پھر ہے نا،
1: مسلم پھر ہے نا،
2: میرے موضوع اس میں مسلم پھر ہے نا بے نتری موضوع ہے.
1: ہدومگی اللہ تعالی دیوا فوا متویر نعمتے ہدومگی زریائیں اور نیوا کرے ادی ہونا فینی میہا سلام وے سورۃ النحل کے اڈی ایون ایت کا میں اللہ وحی کر فا فا وے.

0: مریم مومی کی آلی کون سورت ہے؟
1: سورت الزلزلہ.
0: سورت الزلزلہ ہے جے کے میں تھی سورت العادیات اور آپ دیں سورن ہندہ باٹا وانیں گے سورے نمہ دنگون سورے گے فشنگ ایرنگی گے اما نکیا گا سورت العادیات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادن ارغول مين هينغا هينغومكي بيسي ماتيوري جيمبا هينغومي هينغومكي اي بركا ليفي جيمبا هينغومي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرفني ارغول مين جتريم ميهكو نمادن هينغا ف ديكمغا وانما ادي نمادن امبوري اينا اكمغا وانما اي هينغا هينغومغي صوبون ادي اينا امبوري ان اومغي صوبون بس ena taka suwargen manzir tayyar kurawigen danikam ei hinduna haviru nuwata komme wogutegga ena miskitan hinga gumekkamuga viesme hama himme usman radhiyallahu anhu ge arihun asfabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawa kama miheku ena geega wudu furi hama kokgin namada taka ena ikamuga ummiduga allah subhanahu wa taala ge kolutok teren ge kolega farul namad ada kurman ena akama vanama ena ala kumme fiyawalaki ei ena taka heukame lebigendane adi ena naga kumme fiyawalaki ena kiban faafe fu hevigin dane amale gotuga vegin dane kama hame hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfave allah subhanahu wa taala farul kurvi farul namato kuteren namade ada kurmataka allah ge gikolto kuteren gikolakan hinga fi mihaya hajje ge darumaya thawabu liuve venete adi hame hemme sunnen alkumen ada kurmataka hinga fi mihaka sunnen umurayen ada kurmuge darumaya thawabu libigen danikam ehinkam lobeti akhunne lobeti ukhtunne namadu algonmen ada kurmataka hame ikani miskituge jamaatuga baaveriwa baaveriwuma adi ekura namaduge iturun e namada taka algonmen wudu kurma toharatu libigatuma adi hama ehme e namada taka algonmen hinga hinguma e namaduge niyatuga algonmen e anna wogutuga bes allah subhanahu wa taala miwani baraka lavwa algon menna heo dharma libene go minwar kurwa ala komme fie walaka nege komme fie walaka algon menna miwani heo komme liuvi adi faafe fu hevene gotuga adi hama ehme mihinga komme hingumakun suwurge algon menna taka manzilin allah subhanahu wa taala tayyar ko divan gotuga wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Ve anız kefan vidar viye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis kure viye. Reganuge keun tiya miheka genis devi chenama maghrib namaz kurumge kurin furatama keuma insaf kurashe. Adi e halatuka tiya ba mihunge reganuge keun avasve ganige nukashe.
1: Adi roda villung avas kurumge wahaka bayan kurwa fain hinduga. Roda villung ei iru ossum roda villa wahaka. ای مگر ابن ماده بانگی گواه حساب نه تا ایرو اسما حسابم ای بانگی ایلان کورانه نه تا بانگی گوانه ای ایرو سونو کنگ ایلان کورم ای ایلان کورا حسابم فشیگن ای رود ویللم وی واقعت جهونی دن رود ویللمو کا رود ویللم عوض کردم که واقعه که تیر رود ویللانی کنگ چکون تو بیان کرد وافن واقعه که جوابش می واقعه که تیرین ارگو من فننگه بای که گوتم بالا ایروگا آنهایی رکو کادر کل بینو کورم دن میگ کمهن مثال ک کادر nuba kaduru ha miru numi hunti bedana hem ve jamiyun ka kaduru nu ekkeven eno mes mehar sunnatuga mustahabbu gem wa gettaka sunnatuga angwa funu gettaka kankan hunnan eno mes misalakan emi hegge maidaya bala nuganne ech kang me mas ekke coffee kam gawane ituru gellum emi hekalli beni em egote kan kurum ga wahaken nu eno mes sunne gotek kamuka angwa funu gotaki kaduru kolakun roda villung tengege terem ves boda menani ro kaduru ge wahaka ro kaduru kole ge wahaka manake taza kaduru ge wahaka den mi sabaddiya manika sam sualu fede kamen annan misalakan argumenna divahi rajye ga taza kaduru nota ro kaduru kole hodun ei wara mi bodu harade kuran jehen kame ei fudere ka agbodu kon armenge rajyen ge liben hunnani ehwima sualaki ama iha bodu agu dife sam gannani he mi sunnen hasil kurumattaka e ganneru ge den wisnan jehe kame ge terega rodamoh ge harade barad ei wara bodu harad take hingana kame ramadan mahoga waken khasa go tekka den e wahaka dakkan vejjia tan kole mi maudu aduru wahaka take dakkan jehe te wahaka take ege tafsila nugos hesabun e wahaka kurukallafa mi aslu wahaka dan ego tum saika taza kaduru odan vejjia war bodu he dekkuran jehe wahaka den enu ni hiki kaduru den mihare bure mi eki mane ki misala ka maamu e kadura adi hiki kaduru ges eki fanti takku ge ginti takku ge kaduru tan e bure ego ta kaduru kole beenu koldun ei masalennu den everus nikkamu ga wanama fem fo de buin fem fo de kon ro de villun ei ves sunne gote den suala ki misala ka minu gote ka ro de villa fi ya e ro de liben wa darumaya sawaban eves unikamen annane to hagigata ki ekon unikamen nuen annane misala ka juice for the juice boy again rode villi dehrajya ge vejjya varan aamukame karafani misala ka karafani beenu konota juice tafate ki kwatturga juice tange bohure taaza juice bohure nuota mi tayyari juice tavese bohure eme kahalech beenu korun nuota misala ka satatte ves boy fan coffee tatte ves boy fan mi kal ko miska komeseche eme gota beenu kuruma kes massa den nuota komes fonika echa kum ves roda villa fan evis massa lennu eme ekun hagigatu ga roda ekun ege zaatu ga unika men welli bene roda ke hagige maksada ki irosumun roda villi ma hisabun yote nimi fa dengoti emi haya em hatta fase em lui emi haya mi e kharadata hifette minganegge kaabota keti embegge dirulumuge halata baddalwa gotegga ekabota kiti beenu kurima hisabun ekan rangalwan den anennukta ka miannani e roda villani bangigo animunimato bangigon ferimato asagigata ki bangigon fashani iru ossunima emwe jegamane ki roda villan je wagutu aschehuniye emwe mi misalaka imam miskituge imam misalaka miskituge imam wes bangi gwani roda villaf mane ki misalaka mi meti ta kirt manabiya sallallahu alaihi wasallam amal kurvi go tabalairs hiki kadur kol netije ya detim fenkover kun ekalege fan roda ful villay wahaka fenkovering hippe wahaka mitanu go hemvima egota misalaka imam mihaves iru ossunima roda villum ge nietu ke kuda fenfo de boyfa e no ta kadur kol kafa hesabum bangi gwan mane ki detere magina wagutte ke diga nuana sawbaki e bangi ge ada tayyar wegen roda nuvilla tibi eta sateka etan has mihunna ge tibi em e adase emmen mi roda villani em imam miha war boda samal kan den je kamen ei wagutu wanum ge kurim bangi go afiya ei wesane ka masale e bay fare ka kan kan dimay febur arum ge rajye ge bay rarashu ge dimay febur e kal bay kan kan e rosum ge kurim nengum ge terega imam miha bangi go ei fon halat ten e buri dimave fa den miden nevihin imam miha bangi gwani roda villa fa gossa den egmane ke komme magine keunta ken etana kawa

جمع کرو وفا حدیث کرو بیه ای یهودین که امن نویت یا بامی و مارس کدان کی بیا بیرو چی باره بی گره سنها که میونا بدرگا جهونو کنتکا ویسنا بکر کراره بی یا بامی هم تیون کل اگفانو که بس فرو آها کیا من تیر بی اسلام باره تیون کل اگفانی نبی افکما رسول افکن تی بامی هم که فتکن رنگلن اینگی معلوم وانه بی افای فتوا تیون کل اگفانا مدگا مارس کدان که هپا وفا عود تن حدان کراره بی یا بامی هم درن وعفو بی الگر منا کل اگفانی رسول افکن اگه نما کل اگفانو بیدالو نبیس قبول قرآن انتوه یہ ہیبر قربانی الگرمن کی اس مکہ کا ایتو کا جفان قوم کے بیہن کا جا پھنی ہنگرا ما کی خبر نو دن بے کم تو ہے کہ جفان الگرمن ان گڑا گن نوانی ہنگرا ما بھی میں دم مارس کران کی میائے بابا دبا پھے قل للذین کفروا کافروا جميعا کہ جفان ودال واہ ستغلبون تبا میون نکن ہور بجوانے وتعشرون ادی محشر فن بین الى جہنم نرکیا وبیسل میہاد ای تیم نو بے کم بڑو گن باتن کی میائے میائی ودیگم با آیتن امی ہن ابوا فا فن وا دبا فی میکنتن اتر کے جگفان میگوت کرے بھی میڈیا آئے بابا جبی میں و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء کجگفان پے کمیوں کی خیانت کی کما میتگا بیر فر گنج نما ہم ہم ویگم با مگبتین انصاف ری گتن اے بے احد اے بے کا دو کل بارے فہم میگ متین امی ہن ای وا کول دکیمون امی ہن احد الا لا ہنگرامے کے واہ کے بڑا بست بنے فاگوس امیوں کے کوٹ تے کا وے رکھا تیر وے ہنگرامے تیار وی جوے دین فیس دے امے سو ویلی وی تو رسول اللہ ایمان امی ہنائی ہنگرامے نکو ڈاگین فنر رے فنر دعا باندھیں امیوں کے قلا تن حصار کر بافی حصار کلا مکی بے کو میوں تنی گا رکھا تیر وی گن تیبا امیوں کرے ہنگرامے نکو نہ بے کو مینوی اتنو نکتا ندی دتی کلا میں اتر کے ایمان ہنگرامے نکو ڈاگتی شوال مہ فنر دو ہوئے حصار دمیوتی ذوالقعدہ مہ ادوہائی ہمیں ارے بامیوں نے کہا مدوستو کا ہنگرامی کا نکرنا کرے نمے کرو نمے امیوں کے ہیتم میں اکا جاں کہ ایک جگفانا مدوگا بیرویری کم بددو ہے فنر دو ہفاو گا نکوے دنو ایفو ہے کہ جگفانا ہپرو گا باگو تھی کہ مطین الگر میں دو کھل بارے می بامیونی ہنگرامی دہنا ایلی تین ستے کے میونائی ہنگرامی نوم حتر ستے کے میونائی دے می بامیوں کے فریہا مدلکائی ہنگرامی کے ہتھیارے بہتا فا رتم فیبائیں حجاز کرائیں بیر وگن دیو من امر کرو بائی میکما میبامی ہونا تندو کو مدت دے بھی میبامی ہون رتم بیر کروں کے کنت کا بیر کر بھی عبادت من سومت کے پانے دے میبامی ہون عبدالین گو آگے شام کرائے گے از رعاتن ہنگا جے میدیتا احر ہم ویر مین ہم ایکا کو نیتی مرو ہے حسوی جے دے میبامی ہون رتم فیب ہون میبامی ہون کے مدت اسلام کے مدوا غنیما بسوا مگم بسوا ہے ورگ گینا مدلائی ہنگ راما ہے کہ ہتھیار ہوری کم گاوی ہے میدتر فلگا مدینہ کے مچہ بیر کر بھی ابو لبابت کے پانے ابھی عشف کو اتل کرے بواہ کا مواہب ہے کہ ان فتگا بنی قین قا ونہا میہنائی ہنگرام کرے بواہ کا کہ کری گا جیوا فا بنی ابھی عشف کو اتل کرے بواہ کے مینائی کی یہودی کے تیرے گا ہوری ورہ قدر بڑو نجفا میہ کے عمرن ستے کا بھی اہر وفا وے ورہ بڑو لیمبری میہ سلامہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ اکفانائی عداوائی تیرے کم بڑو میہ کے اسلام کا مچہ کافرون ننگ ہیور دنوں کے لینتب ورہ گنائیں ہدا اسلام دینتائی اتر رسول اللہ اکفانا نوہن مجانائی کو انگلے میہ کے ادوا رسول اللہ اکبر صحابہ کلم کرے بیک بے کلم تیرے کا حدیث کرے بیے میولے مردار ابھی عشق کو کھنتا نمال دے نی کھا کو باوے مثلا سادیوں پر عمیر دے نی بیے امیہ کی الگنڈے الگنڈو اینا مرادما نوتا اکم آگیں اڑے نکوں الگنڈو مروما نظر گئن فیمے دن فائم کہ اکبر اکم فارو ایرویگیں اڑوبا نکو ہونو ریگ گا مینا گیم بیرگا درمتی گا ندان اوبا فنجا بے پیے فہے لسو مکان ادامی کہ اکبر انگے کھانی مینا کے میں مچن ہرا قتل کرو بافا سیدیات کا رکھا ہوگی وڈاگن پیر غزوت سویق سویق ہنگرام بدر ہنگرام آئے گا قریش ہنگا کہ میہن دیروے یہ میہن لبن مصیبت لبن ایرو ابو سفیان منی یہ میہن کے بیفاری گافجا ہے کہ سلامے بگن گسفا کن پوری گا اس میں ہنگا جے میرا مکہ کا ہٹا میں خبر جبنی ما رولی آرائے گن ہوا کفا بنے پیے اہر محمد گفانا ہی ہنگرام کفا نونی جنوب ہنے وکن نویس ہنا ہوتی میں آدھی بلگا میرس دعا ہوندے بس نجا ہوتی میں می بہو کے مراد کی ابس آرام ایک کری گا لی بھی نگت میں دم مینا کے ہوا تد کرابے گن دوست سوارنا کے دتر کو مدینہ آئی بری دگ درمین کا منزل کا گس فی بجے دن یہودین کرے بنی نظیر ونہا میہن تیبے اتنا گس اے میہن کے بیرین کرے کھویا یو بن اختب کیا میہا آئی بدل یو منگوڑے مکہ میں نوئے می دیو میں دیئی ریگن لگے کھویا یو گیب بیرون درن ہلو بیئے دن گس سلام بن مشکم کیا میہا آئی بدل بجے می میہا ہے کی اے نظیر ونہا صاحب آئے اے میہوں کے مدا خزانہ کے ویر میہا میں مینا آئے بدل میں مینا گویا گن ابو سفیان کے دسکر تیوتنا کو سنگرامہ کے کنتکائے سلاکو

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: اب میار دیم میں امانی می کی علی سورۃ الشرح دو دے یم کون سورۃ دیم میں ننی سورۃ الشرح ا جائے گی
1: سورۃ التین
0: سورۃ التین وس می ور گینہ کو دین ور گینہ ان کی مبارک تو کس کی اڑو ایو سورۃ دو ایما ور گینہ کو دین ان گے می سورۃ ایکم گینہ مراجا کرم کی ور مهم کم دو اکرتک وسنا گن ریچ کی ان جے اینو یمو

0: جو
1: ایمین آورنگے دیم میں تی سورت البینہ دیم میں کی کون سورت ہے
0: سورت القدر
1: دیں گا سورت البینہ کیا لامی فرق یعنی ایم فرطا مامانی این آئے دیں کیا نی یمو این آئے گے دیکھو دیوے گے می سورت کیا لائیں گے اوہ فشا

0: ميغوتن فورنوي عسكري جماعته قد ترو اسلامي تاريخ غا مشهور فاوني سريا گنموني سرياتكو گه ام بود بينو فلكي مكه گه مشركون حركات ريومون دا گوت گه معلومات هو ديمي مسلمون نوويسناتي با مسلمون گه آوازن حملا دينم گه فرصت مشركون نليبونا نوديو متكه مسلمون آ دولت تن اوف دافيكما اي دولت کا ورگ داسكري بارن فدي ورگ دومون ابدا كم گه مسج ديفومي بدر هنگوراما گه كورين ميگوتون فونو سرياته گه ترين اي سريا گه امير كه وبدا گتم گه شرف عبيدا بن الحارث رضي الله عنه لب وداا گه نبي اي سريا فونو وي هجران ايوانا هرگ شوال ماه حسته گه 23 ونا هرگ اپريل گه تاریخ گا اسریا فاہگ کرے فاونی سریا عبیدہ بن الحارث نو تسریت رابغ گنمونی کو صاحب اسریا گا عبیدہ گ فان گ وریکم گ دشگا فستولس نو تا اڈی ہ سوارم فنووی ا بے کلم فنووی قریشون گ ہی ہم بلو مٹکا رابغ ش حجاز گ اسری گ تنکم گا وا رابغ گ وادین مسلمون نا قریشون گ قافلہ یا کادیماوی ا قافلہ گا دویست تمی ہن تیبے ویریا کن ہوری کم گا ای روایت گا ونی ابو سفیان بن حرب انا روایت گا ایکنما بن ابی جہل مشرکون گے قافلہ گا مکہ نکم وڈا گے نوی دے بے کلن کم گا وا مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ عتبا بن غزوان رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر اگلی وڈا گے نوی ای دے بے کلن وڈا گے نوی وس مدینہ وڈا گے نوی مگے بینن فلگے بای روایت کو گا وا گتون کو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ام فرتم سریا گدید دی صحابی کی عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نما وس بای ہن ہن روایت کو انگے گتو گا اے شرف لی وڈا گن فاونی کو صاحب گ بڈو بے بے فلو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ش سریا کی سریا سیف البحر سریا فونو وی ہجران ای و نہر گ رمضان مہ میلادین حسته ک 23 و نہر گ مارچ مہ عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کے سریائے کی دیوان سریائے سریع عبیدہ بن الحارث کے دیدہ افلوی مستح بن اتاسا بن عبادہ بن مطلب
1: رن صفا رن صفا
2: میں ایسا پروگرام نیم مالا فمی وکویلنی ماتم آویس بدل ویلما میدگے پروگرام کے اسمی کے نستینی گاپ کوکری عبداللہ فاروق حسن لی وافوا بدرگے میدانوں ہنگرہ میا شہیدوں مفت کوا واہا کتا میدنی مال حسام فش کے مادمائی پروگرام کا کوریا دانا فت گہی منے واہا کتا دانوادنی نوزہت شمیم پروگرام افتا می اکلوالی ارگر اسما موسا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: بيرت رسولك سيارة.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبافوا کیرت رسول سیرت بدارو دیوافونی حاجراگ محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.
3: می امت فرعون صحہ روایین روایگیم وے بدر ہنگرام کرے بھی دو ہنگرام نیوم فوگا اتر رسول اللہ یفان اصحاب کلنن حدیث کرے بھی می امت کے فرعون می ہنگرام کے میدان فنے تو تبا می ہن ہو دار دین اصحاب بے کلن اے نا ہو دے من ہنگا گین ہو دو افو بے دیوائی گا وے بدر ہنگرام کرے بھی دو ہوگا سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ یفان ہنگرام نیوم فوگا ہنگرام کے میدان بلوا فا اتنگا قتل وفا تبی میز تکوں گے ترین ابو جہل فنے وڑا نگین ہتام کرو با فا حدیث کرے بھی حدوا ابو کرے کدا کو می امت کے فرعون فائت وگین دیئی کم گا نو باندے وے دین اصحاب کلن امر کرے بھی تی با می ہم می میدان کے کاری کاری نموس ابو جہل وٹی فا ایتو ہو دا بدار بو کندرائیں واکی وے اگن ترا با ور وفا وا نموس اینا کی ککل گا ہن لکن کن اگے نے ای عبد الله بن جدعان کے دلنگ کی در گا سی من کے فان اینا وٹوا دے بیما ہدن لکن کے دین فے اینا ہو دوان ہنگے بے کلن کر عبد الله بن مسعود کے فانائی اینا یائی بدل وجے ایر اینا اوتی دین گدنوانے پر حاج کا بیٹی مر دم دمے ابن مسعود ریوا کرو بے تیمن کا جگفانا ای ابو جہل کن انگی وڈاگین اینا کی کرگا فیالا بار کو لیما لوہلو آجا فی تیمن کا جگفانا ویدار وی جائیمے اے مائک کلیان کی عدو بائے ایک کلیان کی کلیان کی گلین کربا حدا کربا فی ابو جہل تیا کہا جا مویا بایا کو می کہا جا قومک گے ما کہا جا صاحبہ قتل کریما ای گلین وا کمیں ہی جائے دیراوی کمپلا کی دنگوان ویریا قتل قتل بھی کمیں می با کی انصاریہ بے کلیان نکولا ملاما تکے دین نکر نگل بڑے بڑا ہے میاد گدوی کمبین ہے نصر لبنی کاکن ہے اے محمد غفان فہے کبا ہے قتل فہے نوے ہے ابن مسعود نصر لبنی مہرس کلانگ یہ تھا کلانگ رسول آئے تھے گدوی بے کو لیں گے ہے کلے گی میں مچن ارا میہوری گدوی بے کے میہ کی میں محمد غفان ہے حال کو گئے بہن نے ہوئے اہر میائی اس لئے کلے غفان کے امر فلک کلے گے بو وہی کل لائیں اکلے غفان کے اری ہے گندی مسئل ابو جہل تیہنہ نکم بڑے بڑا ہے ہنگرام فیٹرن سنا تیہ بامیوں کے تریک بونتی تکیں ہفاگیں ما زینے تری استکے گے مطی گا آ اس کولن تنکلے دیگو بایا کو اہر میں تڑا رونا گرنے ہی ای کنگا بیلائے گے بائیں ہی ابن مسعود تیئی نبی کا اگفان کے معجزات کا میں کلان کے فنو بھی ملائکہ تنے ابو جہل ایم بیا تیا بامیوں کے ایویس ملکوے نتے کوری ہا کمی کلائی یہ بے کے دن ابن مسعود اینا کے بے مطی گا اتین دورا گیں اکر اگفان کے کنڈین اینا کے بو کھنڈا دیں اڑوبا اکنڈی کے کوری کم اکم دتیو گیں اڑوبا نکو لو ہڑوا جافا بنفیے اے بکری ہوئی ہپا کجے گیا ہے تیئینی ورن عزت تیر تنکن ایریفے تیئے کہا جا کوری کھنڈی گنکم اکندرائے ندانے مگے کمرگا اے را تون خنجر نگا گیں کندرا کے تیرین ریت کو کھنڈا بھائی کل لیا گیں اے محمد غفان گاری ہے گندہ رہے اکر غفان ما دیکھ وڈا گیں بیرفر گننانی اے رنے ادی دنوارے کھلی غفان کی اوزبیس اہرنگ عداوے تیرے کے ادکی ادی عداوے تریکن گدوی دو ہے دین فے ابن مسعود اینا کے بو کھنڈو باگیں اے بلاگیں اتو رسول اللہ افان کے اریہ بڑاگیں اینا کے بس تر دنی میں حدیث کرے بھی ہے تیون کھلی فانی نبی بے کھلن کرے ام میں نبیہ کم گا وفا می امت کی ام میں ام کم گا بمون می امت کے فرعون وسوی اے نہیں ام امت کے فرعون نبرے ہر کسی گدو دا می حکم گئے فہے موسیٰ کی فان کے فرعون وس کلان کی کوفہ آئی مرگ علامت دن ہندو کا شہادی کیے تو اس انہیں مکلے گی دیئی کافر کما حس دیر کن اتر کرونے دن فائے ابو جہل کے بو اتر کے اگفان کے کرمت پھلا بٹا دموں اکر اگفان تکبیر ویدالوے شکر کے سجدہ کرو باہد دیئے ابن مسعود کے کریگا ہنگراما ایک میدان کا ابو جہل نمائج کم گا بھی انصوریہ بے کرن کرے دزوانوں نے اینا کی گائے گا ہوئی تکیتی بیس سے بھی می تیمی ہمیں دگئے دن فائے سلاما صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ اگفان ہنگراما ایک اوڈی وڈا گنفا مدینہ کے کاری کے میز تکنن اتر کے غفان نصر دی بڑا گین فی کم کے اوہاور کم کے خبر آگین عبد اللہ بن ابی رواحت غفان فنو بھی ہے مدینہ کے می ہن می خبر دیو ما زید بن حارثہ تو غفان فنو بھی ہے ایر مدینہ کے منافقن نا یہودین می ہنگرام ابی واہ کا کم اس گت کم ایوگین زائد ذات کے واہ تے دکا یہا گین وے کو کی بین می ہا مد میز کو بچانی کو گت کم ہے محمد غفان کے کنتتی ہٹنی ہے

اسلامم بون اون بونی تی بونی تا ہے کیا بس تا گینہ کو فاوی نیو تا کی ابد گاوس دشمنوں کے آدے نو اہت مدینہ کے تیرے گا دیکھو نے کو می افاریکم کی خبر ہے کہ ایک کلا دیوے کلا وڑا گین پی می بے کلا مدینہ وڑا گتی ایتو رسول اللہ عفان کے دریکم بدو رقیت عفان فستان دوافا میست کو امری ایتنا ہے می کو نا کہ فرکل کی عثمان عفان ہے دین فے ایتو رکل عفان بدرن مدینہ دتر قربان پٹو ہے می ہاتنوں غنیمہ مدہ بسیوم کے آئے باوا دبا ہے اے آیت کی می یسالونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين دين سلام عليه الصلاه والسلام النبي اترك الاغفار من مدات بس في من غرام حاضر نو ابي مي هنا بس باي لو بي اترين ابو دبابه الانصاري بي من الاغفاني مدينه كمچ بيرك ربا فا بهتي مي هاي ادي حارث بن حاطب ارغاوي رسول الله يفانونا عمرو بن عوف كيوين يوداكي خبر كتكا خبرو دوتت بلي ما فنوا في من الاغفار بس باي لو بي ادي حارث بن صمت بكيفاناي خبات بن جبير بكيفاناي ديكلون بس باي لوبيه ميد بكيلني هنغراميا نكونوا فا اها تنون ادي بكيلون فاين هانيكي بيجين امبرا مدينه فنو ادي بكيلن ادي طلحه بن عبيد الله اي سعيد بن زيداي ميد بكيلون بس باي لوبيه ميد بكيلون هنغرام وي فنو فا وني فلا فرات خبر تن هودا بالمسيو ادي ونير هنغرام ني ميجي ادي عثمان غفانا بس باي لوبيه بكيفان هنبي رسول اللہ غفان کے درکم بدن رقیت غفان کے آجاز کم پر بلے ہمارے عاصم بن عدی ہے کہ انہوں بے کھل کفیس بائے لوگی ہے میں قباغ میں ہوں گے مچہ ورک روبا فا بہتے بے کھل کے عدی بدرگا ہنگراما ایک ترے گا شہید بھی بے کھلنے بس بائے لوگی ہے ای سعود بے کھلنے دن سلامہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ غفان مدینہ رجوع اوڈا گن مدینہ کے کھاریہ بڑا گا تمہ مدینہ کے انگین انہائی کدین تار ہفا گن فارکم کے لنکی امون نکمے بدل کلو ہوئے بدر ہنگراما کا حجر بھی کافروں سلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکمان مدینہ بڑا گا تم افا ہوگا ہنگر آمہ کا حیر وفا مچوا میہنا میں حد دوانے گتھ کا میں تو اتور اصحاب بے کلنائی مشاور کرے بھی ہے می مشور آیا ہے میں تو گا عمر گفان درنائی بھی ہے اے میہن نکی کلی گفان کے بس فر دو کو کلی گفان آئی ہنگر آمہ کو ہننے رسم بیر کلو میہنے الگن فننی الگن کی تیما کی میہنی میہا الگن گتل کو حمزت گفان گتل کربا عباس گفان دیبا علی گفان اینا کی کوئی عقیل گتل کربا میہن نمہ دیبا میں ایرو میست کنا بس ارمن گہ ہتگا مارس کلاں کہ وی شریف کرا کافر کن اوگا ور کم نکن ای دانے ای می ہن نی می نون گت کن دو کر وے نے اسیرن کم کن الگن نو دکی مے ای می ہن گتل کر باہ می ای با می ہن گہ ہی ور گت کو گن اولے بڑے پھو جوان نے ادی ای گہ ورین مے مر گفان گہ می بس فلائی سعود بن معاذ گفان ای عبد اللہ بن رواحہ گفان ای دی بے کن ای بس ای ابو بکر گفان دن نو افی ای ما کلاں رسول ای ای با می ہن کی کہ گفان گہ قوم گہ می ہن ادی کلی گفان کے اہل ویرین میں مہرس کلیان کے امیہوں کے مچے کلی گفان نصرائی نصیب دے بے پیے الگونا فننی امیہوں قتل نکر ابا بیتی بوا امیہوں کے کبائیں امیہوں کے حج تو کے آگو ہپا آفا دو کر لیب میں الگونا میں ہپا تکیتی ای امیہوں کے مچے الگونا میں گدے گتوں کے بارکم کا وانے ادی مہرس کلیان کے امیہوں تیتمہ کی دکوا کلی گفان کے سبب امیہوں ایمان بجی نما امیہوں نیویس کلی گفان نصر دین تی بھی بیو کم گاویس بدانے دن فرائی تو رسول اللہ عفان حدیث کوئی بھی ہے مارس کلیاں کے بھائی میوں کے ہی کرب رے مڑ کر باپ ہے بھائی میوں کے ہی ہلیا برے گدوس کر باپ تھے اے ابو بکر غفان ہوئے کلی غفان کے مثال کی نبی بیکر کے تلے گا ابراہیم غفان کے مثال فائے کلی غفان بدال ہوئی مہن نوے فمن تبعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنکا غفور الرحیم تیمان کلی غفان آئی تباوی جبیہ اے تیمان کلی غفان کے فراتم بائر ویگن با میہ کے تیمان کلی غفان اردگن پی میہ کو فائے بسوا مین گئی فاپا فسوا رحمہ بنت کلیاں گئے اے عمر غفان ہے کلی غفان کے بسائل کی نبی بے کرنگے چلے گا نوح غفان کے بسائل ہے کلی غفان بدالوی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا اے حد دوا بڑھ کرے بھی کلی آکوئے می بھی متی گا کافرن کرے گواتی کے دور حدانے میہ کو نبہت تواتے جن سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر رسول اللہ غفان بس فینی وڈا گا تی ابو بکر غفان فینی وڈا گا گوئی کرے اے بے کرنگے میں مدحہ بدالوی میں مینی اے بے کرنگے میں گوئی تفاتی کمکو فینی وڈا گا تی ایک کمکے ایکمکی دین عزت ری کلو مائی کافر نکمت کرے بمے دین صاحب کلو نن امر کرے بیے تے بامی ہوں امی ہوں بل ہٹا ہے کم میں میہ کو امی ہا گے ہاری کن سلام قران فدا ہے کا نلا دو گین گس گن وانے دین فے کرے شون ہے کہ مشکل نہ مخبر تن ایبی سلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفان امی ہوں کرے ہیر وی امی ہوں نا میتو گاست کرے بی گئ کو تن ایک مفہ ہوگا مستو سوان دین امی ہوں کرے بدر گا قتل وی امی ہوں گے بچن ہتا مکو رے ہیروم گا تو جوے
දෙන් එමිහුන්ගේ තෙරෙන් බුද්ධිවරින් බොනෙපුුවේ දෙන් තියකන්ත කුරුකොට රුයිමයි හිතාම හුට්ටාම් ිය එහ නුනී මහමුදු ගිපාන්සයි එක ගවාන් ගසාපරන තිය කබරතල් ලිවි තිව ඇමිහුන්ගේ නුකුලෙති ගතුන් එගුම් අත්තා එමිහුන්ගේ හිවරු ගදව උපාවිරිකන් ජිබේනියේ මවාක දක්කෑගේ මිගේ මතින් මි රුයිමයි හලේ දෙම හුට්ටා බදුරුගා ගතුජුවී මිහුන්ගේ මරුගේ බදල්ගා ඉස්ලාම්ගේ තෙරෙන් බයකුවේ මරු හිපාපා නෝනී දෙන් නුරෝන්කම කස්තුකපුුවේ අධි හයියරුවෙපා ඇතිව මිහුන්ගේ ෆිදාවෙස් අවස් නුකුලවම සල්ලාකුන් හදැපුුවේ එයි එකමක් අවස්තුගෙන් ෆිනම ඉස්ලාමු ඒ ෆිදාගේ අගුබොඩු කොෆානය කවසේ ෆිදා හිපෑගෙන් අවු ෆයකුරේ සංහයක මුස්ලිකුන් මිකුල සල්ලායන් එඹරි බදා කියවන්තිරි ඕකා නොදා සහම් වංහාගේ මුත්තලිබ්බුණු අබී වදාත් ෆිදායගෙන් අවස්ව ඒනාගේ බප්පා සලයාමි කුළොම සිදියාතුවා මක්කායි නොකුමේ මදීනාය ගොස් හතර හාස් දිරුහම් දීපා බප්පා සලයාමි කුගෙන් අතුවෙජ්ජේ දෙංගුරය සංහයක එහෙ මිහුම්බෙස් එමිහුන්ගේ හයිය රිපා තිබි උසරායින්ගේ ෆිදායගෙන් මදීනාය දතුරු කුලම් පෙර ඇපුවේ ෆිදාගේ මින්බරිකම්ගා ලබාපා වනී හාකුම් පරාගෙන් හතර හාස් දිරුහමයි හමයට ෆිදා දේනේ මින්බරෙන් නොජිබිතිවි ලියාන් කියාන් දන්න මිහුන්ගේ ෆිදා එක්කම්ගා ලැබි මදීනාගේ කුදීන් කුරේ දිහ කුදින්න ලියාන් කියාන් දස් කොන් දිනුමේ අයිය රෙෆාති මිහුන් කුරේ බයි මිහුන්ගේ ඛබරු අයිය රුයි මිහුන්ගේ තෙරේගා අබු සුෆියාන්ගේ දරි අම්රු වියේ මීනා මීනාගේ බප්පායි කිවෙන් තිවන්නාය ෆිදා දීෆා සලාමෙක් කුගින් ගෙන්දේතෝ එදි ඛබරු කුරීමා බුලෆියේ මාරස් කජායි ගන්දි බුනමේ මොහම්මද් ගෙෆාන තිවන්ගේ දරියායි අදි මුදලායි දේන් වීහේ ඒ දෙකමෙන් නුකුරා වීමේ අයියර් කුරබෑගෙන් උළුවානේ හා දුවක් උළුවියක දේරේ වාගුතින් ඉදානිසාය මෙහි කියාපා අබු සුෆියාන් මක්කාගා හුට්ටා අන්සෝරිය බේකදුම් කර සෞදුම නොමාන් මක්කාය අම්රාය බුම බඩාගෙන් උළුවණිකෝ දිමාවෙගෙන් හිෆා හයියර් කොෆියේ දෙම්මි සෞදු ගෙෆානුගේ ගෑ මීහු මිකමායි ඉතු රසූදෝ ඉෆානුගේ අරිහුගා දන්නවෑගෙන් අබු සුෆියානුගේ අම්රෝ දෙවීමා මීනා අබු සුෆියාන ෆොනවෑගෙන් සෞදු ගෙෆානු ඒ හයියරු මිංජු කොෆුවේ බදුරු හංග්‍රාමයගා හයියර් වී කාෆරුන්ගේ තිරේගා ඉතු රසූදෝ ඉෆානුගේ දරිකමදුම් زینب کے فان کے فرقدوں ابو العاص ابن ربیع وی مینا کی مینا کے مروبت تیری کما مدگا ایتو رسول اللہ ایفان بر تعریف فدال وی بیکل کے مینی ایتو رسول اللہ ایفان مکہ کا ہن ویرو ایکے ایفان ہے قریش ہن ہے می ہن ہے ایم عداوا تیری کم بڑو ابو لہب کے دے درین ایتو کے ایفان کے دے در کم نہیں ایدی گن تیفا وری کون ہدی دو سور کا اے مکہ کے بڑوں اے نا کی کم ویس ایتو ایکے ایفان کے در کم دو کن لمن ایدی گتے اے نا بنفی عجاب فے نوانے ہے තිමන් ඉඳගෙන් උලේනේ මීහෙපි සිඟේනි එහෙම් බෑකන් හේ තිමන් තිමන්නාගේ අඹිකමලුන් වැලිය නුකුරා වීමේ එකවනාගේ බදල්ගා තිමන් අඹවකම්ගා එදේ අනික කුරේෂ් වංහාගා නොවේ ෆැහෙ මීනා බදුරු හංග්‍රාමයාගේ හයියරුගේ මදීනා ගෙන්දවමු මීනාගේ අඹිකමලුන් ජෑනබ්ගේ ෆාන් එනාගේ ෆිදායක කබුල් කුරෙවේතෝ එකවනාගේ අබාරණ කොලයි ෆොනු වැපිය මී අබාරණ කොලකි එකවනාගේ කෑන් ෆ්ලුගේ රේගා එකවනාගේ මම්මා ෆ්ලු සිත්නා ඛදීජ්ගේ ෆාන් එකවනාගේ කර්ෆ්ලුගා අලුබා දෙවි අබාරණ කොලකේ දෙන් ෆැමි අබාරන් කොල් දෙක වලගින් ෆා ඉතු රසූල්ලාහි ගෆානුගේ හිප්පල නොහනු ගද රහම ඇස් ලොෆ්රුන් කර්ණෆ්ලු හිංගවා යකුවා අසාබ එකජුනන් හදීස් කුර්බෑෆියේ තිය බෑමි හුන මිගෙ ෆෙන්න නී නම එකවනාගේ අසීරාය එකවනාගේ අබාරණියාය එකවනාය රද්දු කුරුන් කියෙන් හෙජෙ අසාබ එකජුන් මිගතයි වරබ්බල රුහි වඩාගින් මිගතම් මිකන්ත කුර්බෑෆුවේ ඉතු රසූල්ලාහි ගෆාන් එනා දුක්රෙවි එකවනා මදීනායන් හිජ්ර බලාගතුම ෆොනු ශර්ත කුර්බෑෆේ අදි එකවනායගේ මදීනාය දතුරු කුරානේ මීහුම් බෙස් ඒනාය එකවා ෆොනු විය දෙන් ඒනා මකයි දිමා එක සෑනම් ගෙෆානු එයා මීහුනා එකවා මදීනාය ෆොනු ඇෆිය මි අබුල් ආස් ඉස්ලාම් විගේ මදීනාය බඩාගති මක්කා හිප්පියම්ගේ තංකොලි කුරිගේ ඒ බඩාගතුන් සෑනම් ගෙෆානු ඉව කෑන් ෆ්ලුගේ මැච්චන් ඒනාය රද්දු කුර බෑෆිය මිහාතන බෙස් එකවනා අලුම් ෆිරිකලෙ කුණු හොද්දවා ඉන්න විය බදුරු හංගුලාමාගා හයියර් වී කාපරුන් කුරි සුහැල් බුනු අම්රු විය මීනායකී කුරේෂන් හාගේ බොලුන් කුරි දූ ෆසේ බහක් කුලදාන ඛතීබේකේ اسلام نہ مینا کے دلوں کو فاور اند گو تا برفس بڑے میہم بگن نے عمر کے فان دین نی اے میں کلاں کے رسول آئے می نو جفا کرے کہ مد دت دوبا دیا کی تو اے رن اے نا کے دو ہن نی بیر نو کو دیگو فے می بس پر سلام ہے سلام علی وی تر کے فان حدیث کرے بھی تم کے فان می کے تی ذات کے کدی ہانی کے نو کر با ہسی میں اے رن تم کے فان نبی بے کے کم گا بھی کس میں کلاں کے نور سوا پھٹے کہ فان ادی اے نا تعریف قربانی پر تنتاں گا اے نا کے اے دلوں خطبہ کیا ہٹے මීනාගේ ෆිදායාගේ මදීනායන් අයි මුක්ලිස් බුන් හෆ්ස් මීනා මදීනායන් අයිස් ෆිදාගේ මින්බරු කණ්ඩාලා කරාර කොෆා සුහෛල්ගේ බදල්ගා තිමා මදීනාගේ හයියරුගෙන් හුරෙපා සුහෛල් මක්කාය ෆොනෝ ඇහියේ දෙන් සුහෛල් මක්කාය ගොස් ඒනාගේ ෆිදා හිෆාගෙන් අවුමුන් මුක්ලිස් වීලිගෙන් ගාජේ ඉතු රසූල්ලාහි ෆාන් සුහෛලායි මෙදුගා උමර් ගිෆානායි දිමායන් එකුරෙබි හදීසුල් මෑනස් කණාගේ කරවර කුරබා දික්කෙවිය එයි ඉතු රසූල්ලාහි ෆාන් සුර්ගෝ ඩාගතුම මදීනාගේ වෙරිකම් මුලි කරාගේ මච්චක් කබූලු නුකුලෝ මසායි බය මියුන් ඉස්ලාම් දීන් දූකල්ලිමන් ඒ උලගෙන් උලගතුමුගා මක්කාගේ මීහුම් බෙස් එවතකන් උලගතේ
Fai, mi due, e che gli fanno, ma cagli, mi che mi dico che io vi ho trovato con, e ma cagli, mi intendo, ma qui, ma ti dico, sabbi, scuro, vai, vieni, mi canta via, tu che gli fanno, che mi ho detto, che ti rendi, come, come, che, ma tu ancora, ma che, ieri, mi capano, che ti rega, valido, buono, valido, vieni, fai, mi naghi, e fa, cali, buono, valido, dai, cosciam, buono, valido, dai, di membri, che, mi naghi, fidati, gli fa, ma cagli, che ne sue. Ma cagli, ma, e qua, islam, di, falco, che, gli direi, dan, le, che, Dembe makaga bolunai kadi kwan ki dibebe mre fue kadega madina ga frigin ti adin fal ko gen noni kon kam bigin hije ti mamme ngatun emi una fidaves libidifa adi kadega edina vis vannam bihije ikadi kwan vidaru ye ti mam edin ikhtiyar mi kulayi ti mam kadi kwan ang evre mol ma dine nek kan karor we engi genne madina ga frigin din fal kulana ma ei emi hunge atuga hayyar wima birugane gen deravegen emi hunge din kabul kulayi kam ga vis bunai dane demi ba mi hun kadi kwan hayyar ko fue سلام الله عليه وسلم رسول الله يفان عمرة القضاء بلاقين هنا ونكو كافرون فيلاقين إسلام كتيره بلاقين فيه بدر عن غرامة كا هجر بي كافرون كتيره كا سائب بن يزيد بيه مين أيكي مي عن غرامة كي ديتا كي بديا أدي إمام شافعي يفان كي فسوا نكافا فلو مي أدي هجر بي كافرون كتيره كا وهاب بن عمير الجمحي جبيه مين أك بفاع عمير كي كل إسلام كي شيطان كله بدو يكمل شيطان كي سلام الله عليه وسلم يقول رسول الله يقفانا نحنو جينا اندقو دي اولي ميكي فهي بدر عن قرامة بي اينا داري وحابا هجر ومفو اينا ياي صفان بل اميتو كي آي مكاة اتاكو تبقين بدر عن قرامة واكي آي مكاة ميهونا لبنو مصيبتاي ديركم كي هندان كوك واحاقا ديكم كي تريقا عمير بن فيه اهوننان ادانو ايفا اونا بورو درن يكاي بدان جيفا تبقى اهولو عيال انتكي نوانا ما مهارتيا محمد قفانو كي اندقو تكون دنيا ارام دي يكالي قفانو كي كانت نما لا فيم هاي صفان بن فيه اي كونغت كون هي عمير بن فيه اهرنگ داري اهري محمد غفان غريب كا هجر في اينا كي فدا غوا كا دكان كون هدا كي مدينه اگوس فكر كان دا كي غفان قتل كلاني ايك فوغادين كوم مي گوتي بري همتا صفان بن فيه كاجي درنياي اهرنگ حوالي جيمه اهرنگ عبدرين كاگين تبي ها هندكو كاجي عبدرين تبي ني كاگين ني كاجي تي اهري هبركا اي فمبري اهر من ساي دنيا دكاله بلاتي كاجي يكي عربين كورين نندمي هنانه مي كوم غاواني دنفهمي عمرو كاندي رانغلا تمونكو اكانديا ويهلا تيار كوغي مكاي نوكم مدينه دتور كوفيه مينا مدينه اراگين انانيكو ديماوي اسلامو گميس كولكاي